det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Det bröt I natt ut brand I ventilationsanlägget på taket till Sörlands skeppsproduktionsanlägg I Kristiansand. Politiet fick melding runt kvart över tre. Brand var avgränsat till ventilationsrummet och anlägget på taket och blev meldt slukket rätt för klockan fyra. Två personer blev undersökt av hälsopersonal. Mannen I 20-årene, siktet efter att en bil kört in I ett bolighus I Råde I Østfold I förra veckan nekter straffskyld, det säger hans försvarer till NRK. Advokaten upplyser att mannen blev avhört av politiet för första gången igår eftermiddag. Händelsen skedde vid Mossevägen och politiet säger att ingen fick livstruende skador. Nästan 15 000 lynnedslag rammet Östland igår, det upplyser Meteorologisk institut. Bara I Oslo runt 200 lynnedslag registrerat. Det blev sent ut gult farevarsel för mye lyn och uron har fortsatt. Flera kamper I Norway Cup blev utsatt och T-banen hade stans. Konkurrensetilsynet har godkänt att Elkjøp kan köpa Äpplehuset. I juni varslade tillsyn att uppköpet kunde svekke konkurrensen I salget av Apple-produkter till privatkunder. Efter att ha hämtat in mer information och gjort en ny värdering konkluderade tillsynet med att uppköpet inte vill hindra effektiv konkurrens. Tromsø gikk ikke videre I Europa League-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 I Tjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte lag I ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for Tromsø-væringene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvepning av Hamas og andre vepnede grupper på Gaza-stripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvepningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Opp mot 15 000 besøkende ventet til Lesja den kommende uka når årets landskytterstevne starter I dag. Leder I hovedkomiteen Erik Ulateig lover en konkurranseuke med god stemning og samhold.
2: Det selvsagt toppidrett her, det det også, men det også samtidig så det en festival, det en skytterfestival for skytterfamilien. Men I tillegg så jo dette her et arrangement som tilgjengelig også for publikum, det gratis inngang, og det gratis skyttelbuss fra hoveden fra en parkeringsplass nede på skyttercampen. Så liksom det, her det, jeg oppfordrer alle til å komme og bli med og ta del I den stemningen som her, for den egentlig helt unik.
1: Når kulturfestivalen Per Gynt starter I Midt-Gudbrandsdalen I dag, det med et større program enn noensinne. For festivalen mye mer enn Per Gynt-spelet ved Gålåvatnet, det sier kunstnerisk leder Erik Ulfsby.
3: Det jo mange, mange store arrangementer, både selvfølgelig på Gålå, åpenbart med Per Gynt og en ny arena der hvor vi skal lage en forestilling som heter Peropolis. Og så det oppe på Kvamsfjellet med to konserter I år. Leif Ove Hansnes på lørdag den 8. og hele Kork med Lars Monsen musikken til tv-serien på torsdagen. Og så vi I Ringebu med Heil V og Lars Mytting. Så det mye som skjer og, rundt omkring I hele Midtdalen.
1: Politiet etterforsker to alvorlige voldshendelser I innlandet I går. I Moelv ble to menn I 40- og 50-åra skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen av dem livstruende skadd, og politiet tror det kan ha vært brukt en eller flere gjenstander. På Lillehammer to personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet I en leilighet. Kvinnen under behandling, mens politiet gjennomfører kriminaltekniske undersøkelser og fortsetter etterforskningen. Soler får lett skya og pent vær I dag. Vestlig frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration, hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte i butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Roger Gressberg Band spiller hos Søstuen 2280 i Esåsen I kveld klokka 19. Gravberget kirke åpen for omvisning i dag, i morgen og på søndag fra 12 til 16. Det sommerens siste åpningshelg. Sommerkaféen Risberg i Samfunnshus stengt i helga på grunn av bryllup. Det bastu på Sandberg Velta i morgen fra klokka 11 for damer og 15.30 for herrer. Røkstua Rikkenberg i Bjørberget i Sverige åpent i morgen fra 12 til 16. Det galtassing lørdag og søndag fra 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Gardsysteri, Syversætre Gard, Sønstregård og Torgdriftsmuseet i Våler. Og i forbindelse med galtassinga så Åsnes Kunstforening medlemsutstilling i Galleri Fjøse, åpning i morgen klokka 11. Åpen dag det ved Tyskeberg i Finetorp på lørdag fra 12 til 16. Millamarsjen går fra Tatermillas hus i Våler klokka 12 i morgen. På søndag så har Bergsida vel i Våler årets første søndagsåpent med middagsservering fra 13 til 17.
5: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration, hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte i butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger mode. Joker, den gode naboen.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Soløradion pluss.

0: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte I butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger mode. Joker, den goda nabon.
2: Helgens tilbud hos Spar. Lägg något gott på grillen. Från torsdag till lördag får du 600 gram grillpølse för Gilde för 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Soløradion pluss.

0: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration, hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte i butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
6: Soler får litt skiftende skydekke, men det blir stort sett opphold og perioder med sol og pent vær både videre ut for ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen lørdag. Ingen store temperaturendringer det neste døgnet, rundt 20 grader på det meste i morgen.
7: Soleradion Plus.

0: Soløradion Plus.
1: Du är där, Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
2: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
1: Jag får inte låta kärringa.
2: Åh, tusan.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit